0: Dolly Parton var det med Applejack. Dejligt nummer fra en kvinde, der desværre ikke er blandt os længere, men vi har heldigvis en masse klassikere. Radio elskes af dig, Spandau Ballet. Det er de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
5: Vi fejrer.
4: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/6800.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
6: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
7: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.

Queen med You're My Best Friend. Ja, det var også New Radicals, You Get What You Get, lige for den her Katy Perry allerførst på. Michael Falk fortsætter musikken. Det her, det er ud af mørket på Radio 11.

0: Tag på efterårstur i Flækgård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En mobil sauna kan allerede fra midten af november blive et nyt tilbud ved Søsportens Hus i saunabyen Silkeborg. Det er Aarhus virksomheden Hotspot Sauna, der forventes at placere en sauna-trailer tæt ved badebroen ved Langsøen. Her skal den stå frem til marts, skriver Midtjyllands Avis. Saunaen får plads til 20 personer og er planlagt til at tilbyde to hold om dagen alle ugens dage, afhængigt af efterspørgslen. Initiativet kommer få dage efter, at Almind Willett fik afslag på en permanent saunabygning samme sted. Forskellen er dog, at den nye sauna er mobil og altså ikke en fast installation. Region Midtjylland vil undersøge, hvordan selvkørende køretøjer i fremtiden kan blive en del af den kollektive trafik, især i landdistrikter og i mindre byer. Forretningsudvalget skal på det næste møde tage stilling til projekt Rural Connect. Det er et projekt, der skal afdække borgernes transportbehov, samt kravene til blandt andet sikkerhed, organisering og drift. Projektet gennemføres sammen med danske og svenske kommuner. Det samlede budget er på 15 millioner kroner, og regionens egenfinansiering bliver 1,5 millioner kroner frem til 2029. Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt, mest skyet, indimellem lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, og der vil være en let til frisk vind fra sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

TV2 vil du danse med mig. Det var så hard. All I wanna do is make love to you, lige før det. Vi fortsætter med Celine Dion. Lige nu, der er det I'm Alive på Radio Alfa. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Hey, Silkeborg, er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
3: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
4: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

Happy Days and Get Out of My Dreams. Get into my castle in Young Sang. Så skønt på I'm Alive. Vi fortsætter med Backstreet Boys. Jeg er på Radio Alpha, der er det Incomplete. Og Paul Simon, You Can Call Me Al. Inden vi rammer nyhederne, klokken 12:30.

0: Paul Simon, You Can Call Me Out. Bliv hængende, så er vi klar med Gabriella, og det er på Dreams her på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mobil sauna kan allerede fra midten af november blive et nyt tilbud ved Søsportens Hus i saunabyen Silkeborg. Det er Aarhus virksomheden Hotspot Sauna, der forventes at placere en sauna-trailer tæt ved badebroen ved Langsøen. Her skal den stå frem til marts, skriver Midtjyllands Avis. Saunaen får plads til 20 personer og er planlagt til at tilbyde to hold om dagen alle ugens dage, afhængigt af efterspørgslen. Initiativet kommer få dage efter, at Almind Willett fik afslag på en permanent saunabygning samme sted. Forskellen er dog, at den nye sauna er mobil og altså ikke en fast installation. Region Midtjylland vil undersøge, hvordan selvkørende køretøjer i fremtiden kan blive en del af den kollektive trafik, især i landdistrikter og i mindre byer. Forretningsudvalget skal på det næste møde tage stilling til projekt Rural Connect. Det er et projekt, der skal afdække borgernes transportbehov, samt kravene til blandt andet sikkerhed, organisering og drift. Projektet gennemføres sammen med danske og svenske kommuner. Det samlede budget er på 15 millioner kroner, og regionens egenfinansiering bliver 1,5 millioner kroner frem til 2029. Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge imellem 14 og 16 grader. Vinden den vil blive let til jævn fra sydvest. Ved kysterne kan det være op til stedvis frisk vind. Det var vejret og nyhederne med Lærke Thomsen.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
6: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
7: Hey Brian, har du sagt det?
8: Sagt hvad, Ole?
7: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
8: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
7: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
8: Vi ses på Briersvej 7B.
9: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Brother med Dreams. Det er på morgen, det er Radio Alfa i dag, altså torsdag den 15. oktober. Og vi kigger nærmere på dagens dato, det gør vi, når klokken bliver 20 minutter over 7. Her er det Glenmark Eriksson Strømstads.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
5: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
6: K for Lillefredag. K for Kims. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, den er skønt, den her Black Wonderful Life. Og til Tiffany lige efter nyhederne. Klokken er 7.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En mobil sauna kan allerede fra midten af november blive et nyt tilbud ved Søsportens Hus i saunabyen Silkeborg. Det er Aarhus virksomheden Hotspot Sauna, der forventes at placere en sauna-trailer tæt ved badebroen ved Langsøen. Her skal den stå frem til marts, skriver Midtjyllands Avis. Saunaen får plads til 20 personer og er planlagt til at tilbyde to hold om dagen alle ugens dage, afhængigt af efterspørgslen. Initiativet kommer få dage efter, at Almind Willett fik afslag på en permanent saunabygning samme sted. Forskellen er dog, at den nye sauna er mobil og altså ikke en fast installation. En helt ny vipseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Vipsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Vipsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdig. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge imellem 14 og 16 grader. Vinden den vil blive let til jævn fra sydvest. Ved kysterne kan det være op til stedvis frisk vind. Det var vejret og nyhederne med Lærke Thomsen.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Den blev skrevet i 60'erne, men fik nyt liv i 80'erne med Tiffany, I Think We Are Alone Now på Radio Alfa. Jeg er Bo Øres, velkommen til. Vi har lidt morgensport til dig her, når klokken bliver kvart over, hvor vi blandt andet skal kigge lidt på nogle Champions League-kampe, der også lidt badminton, og ikke mindst også, Bodo Glimt vandt 1-0 på hjemmebane mod Borussia Dortmund. Og så her 20 minutter over, så kigger vi også på dagens dato, hvad der skete ting og sager på denne 15. oktober. Ja, det er Kim Larsen og Bellamy. Vi skal en tur i skov med familien. Og Billy Ray Cyrus med den velkendte A.K. Break Your Heart, det lige efter på Alfa.

0: Billy Ray Cyrus, en country-sang, der virkelig fik folk ud på dansegulvet, som også var med til at gøre line dance populært. Og Billy Ray Cyrus er altså med i Break Your Heart. Et øjeblik til, vi kigger på dagens dato, den 15. august, og så lige nu, morgensport.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
0: PSG gav Manchester City hook. Manchester City tabte nemlig 2-4 hjemme til Paris Saint-Germain i Champions League efter en katastrofal første halvleg, hvor englænderne kom bagud 0-3. City kom dog stærkt tilbage efter pausen, og Haaland scorede 2 gange, men PSG slog hurtigt tilbage, og trods et massivt City-pres holdt franskmændene fast i sejren. Dermed fik de forsvarende mestre en vigtig sejr på udebane. Real Madrid leverede et sent comeback i Champions League mod Roma. Spanierne var bagud 1-3, men scorede 3 gange i de sidste 7 minutter og vandt af 4-3. Indskifterne Enrique og Carlos Espi sørgede for udligningen, inden Antonio Rüdiger sikrede sejren kort før tid. Samtidig vandt norske Bodø Glimt 1-0 hjemme over Borussia Dortmund på hjemmebane. Liverpool vandt en målrig Champions League-kamp med 6-3 på udebane mod østrigske LASK. Sommerindkøbet Bradley Barcola fik endelig hul på bylden og scorede hat-trick, mens Florian Wirtz også viste en god takter. Danske Kasper Jørgensen startede for LASK, men blev skiftet ud i pausen efter en svær første halvleg. Kampen udviklede sig til en åben affære med masser af mål i begge ender. José Mourinho kritiserer de spanske fodboldmyndigheder for at offentliggøre 4 dages spillekarantæne til Vinicius Junior blot 2 timer før Champions League-kampen mod Roma. Mourinho kalder timingen skamløs og spektløs. Karantænen kommer efter en udvisning mod Villarreal og betyder blandt andet, at han risikerer at misse El Clasico mod Barcelona. Real Madrid vandt dog aftenens kamp mod Roma 4-3 efter et sent comeback. Mia Blichfeldt ser ud af Danmark Open efter et tæt opgør mod verdens nummer 3, japanske Akane Yamaguchi. Danskeren vandt 2. sæt, men tabte afgørende 21-18 i 3. sæt. Også herredoblen Kim Astrup og Anders Korb er ude efter nederlag i 2 sæt til indonesiske Fajar Alfian og Mohamed Fikri.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos
7: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en benuge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hey, kom til Ikea nu. Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og jo alt for med Simply Red og Sunrise. Vi skal kigge lidt på dagens dato, 15. oktober. Kronprins Christian følger faktisk år i dag. Og dagen hedder Hedvigs dag. Det er FN's internationale dag for kvinder fra landlige områder. Den hvide stoksdag, internationale dag for blinde og svagsynede. Og så har Cypern nationaldag i dag, og altså, som vi snakkede om, Christian Valdemar Rijon, kronprins til Danmark, fylder over på dagens dato. Vi kigger lidt på 2005, hvor kronprinsesse Mary nedkommer klokken 01:57 dansk tid med sin førstfødte, en dreng på 3500 gram og 51 cm lang. Alle involverede har det godt. Det var i 2000, TV2's nye kanal Zulu begynder sine udsendelser, og 95 er Art Jacobsen stifter af partiet Centrumdemokraterne, siger farvel til Folketinget efter 42 år. 72 søværnet modtager de første kvindelige konstabler på flådestation Frederikshavn. 65 Danmarks Radio sender sin første udgave af nyhedsudsendelsen TV-avisen. Vi har 1928, det tyske luftskib Graf Zeppelin flyver sin første tur over Atlanten i almindelig rutefart. Og så har vi her til sidst 1941-årige Margareta Celle, bedre kendt som danserinden og spion Martha Harry, bliver henrettet ved skydning i Frankrig. Hun er dømt for at have solgt oplysninger til fjenden. Og det her, det glår vi at gælde på i hvert fald.

0: Cool and the Gang havde allerede været med i musikbranchen i mange år, da de i 80'erne fik stor succes med deres mere poppet og dansevenlige lyd. Phrase udkom i 84, vi siger tak for sangen, og så er der nyheder derefter. Texas på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mobil sauna kan allerede fra midten af november blive et nyt tilbud ved Søsportens Hus i saunabyen Silkeborg. Det er Aarhus virksomheden Hotspot Sauna, der forventes at placere en sauna-trailer tæt ved badebroen ved Langsøen. Her skal den stå frem til marts, skriver Midtjyllands Avis. Saunaen får plads til 20 personer og er planlagt til at tilbyde to hold om dagen alle ugens dage, afhængigt af efterspørgslen. Initiativet kommer få dage efter, at Almind Willett fik afslag på en permanent saunabygning samme sted. Forskellen er dog, at den nye sauna er mobil og altså ikke en fast installation. En helt ny vipseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Vipsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Vipsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdig. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge imellem 14 og 16 grader. Vinden den vil blive let til jævn fra sydvest. Ved kysterne kan det være op til stedvis frisk vind. Det var vejret og nyhederne med Lærke Thomsen.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åben frokost og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
5: Ja, det skal nok holde.
4: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
6: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
7: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Torsdag morgenmøde, Denise Williams, let's share it for the boy. Man kan næsten ikke lade være med at synge pumpkød. Fantastisk nummer. Det var det også for danseorkestret. Jeg prøver igen. De på morgen, det er Radio Alfa. Det er torsdag morgen. Is it?

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
8: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Efter The Beach singlen Words blev hængende, så vi klarer med Genesis. Jesus, he knows me på den anden side. Nyhederne klokken er 8.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Silkeborg Vål mistede vigtige point i kampen i går aftes om en plads i håndboldens slutspil. På hjemmebane i Jysk Arena tabte holdet 28-29 til Horsens HE efter en dramatisk afslutning, skriver Midtjyllands Avis. Med bare 3 minutter igen udlignede Natasha Andreasen til 27-27, men Horsens kom foran igen. Silkeborg Vål fik dog en chance for at udligne med blot 10 sekunder tilbage, men Anne Dolberg skød midlertidigt over mål. Cheftræner Christian Køhler kalder nederlaget bittert, men er fortsat optimistisk. Holdet har nu 2 svære kampe foran sig mod Team Esbjerg og IKAST. Højesteret afgør torsdag, om en 31-årig mand kan straffes for at have skabt 36.000 AI-genererede billeder af seksuelle overgreb på børn. Det skriver Ritzau. Manden har erkendt, at han har lavet og delt billederne, men mener ikke, at han har overtrådt den daværende lovgivning. Han blev i landsretten idømt 1,5 års fængsel. Straffeloven er siden blevet ændret, så virkelighedstro AI-genereret overgrebsmateriale også er strafbart. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han aldrig vil have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det sagde han natten til torsdag dansk tid under et vælgermøde i delstaten Arizona. Her afviste han, at han nogensinde havde haft planer om at angribe Grønland. Udmeldingen kommer i kølevandet på, at Danmark, Grønland og USA i september indgik en ny forsvarsaftale. Den bekræfter blandt andet kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland og anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyde, og temperaturen vil ligge imellem 14 og 16 grader. Vinden den vil blive let til jævn fra sydvest. Ved kysterne kan det være op til...
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Phil Collins i rollen som en tv-prædikant, der lover lidt mere, end han kan holde Genesis med Jesus, He Knows Me her på Radio Alfa. Og videre til stedet et nummer, han selv har skrevet, If You Love Somebody, Set Them Free.

0: En dansk popsketch med et band, der satte et tydeligt afsmøk på 80'erne. Tøsedrengene ved pas på dine blå øjne her på Radio Alfa. Et øjeblik til Asford Simpson. Det er på Solid.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
0: PSG gav Manchester City hook. Manchester City tabte nemlig 2-4 hjemme til Paris Saint-Germain i Champions League efter en katastrofal første halvleg, hvor englænderne kom bagud 0-3. City kom dog stærkt tilbage efter pausen, og Haaland scorede 2 gange, men PSG slog hurtigt tilbage, og trods et massivt City-pres holdt franskmændene fast i sejren. Dermed fik de forsvarende mestre en vigtig sejr på udebane. Real Madrid leverede et sent comeback i Champions League mod Roma. Spanierne var bagud 1-3, men scorede 3 gange i de sidste 7 minutter og vandt af 4-3. Indskifterne Enrique og Carlos Espi sørgede for udligningen, inden Antonio Rüdiger sikrede sejren kort før tid. Samtidig vandt norske Bodø Glimt 1-0 hjemme over Borussia Dortmund på hjemmebane. Liverpool vandt en målrig Champions League-kamp med 6-3 på udebane mod østrigske LASK. Sommerindkøbet Bradley Barcola fik endelig hul på bylden og scorede hat-trick, mens Florian Wirtz også viste en god takter. Danske Kasper Jørgensen startede for LASK, men blev skiftet ud i pausen efter en svær første halvleg. Kampen udviklede sig til en åben affære med masser af mål i begge ender. José Mourinho kritiserer de spanske fodboldmyndigheder for at offentliggøre 4 dages spillekarantæne til Vinicius Junior blot 2 timer før Champions League-kampen mod Roma. Mourinho kalder timingen skamløs og spekløs. Karantænen kommer efter en udvisning mod Villarreal og betyder blandt andet, at han risikerer at misse El Clasico mod Barcelona. Real Madrid vandt dog aftenens kamp mod Roma 4-3 efter et sent comeback. Mia Blichfeldt ser ud af Danmark Open efter et tæt opgør mod verdens nummer 3, japanske Akane Yamaguchi. Danskeren vandt andet sæt, men tabte afgørende 21-18 i tredje sæt. Også herredoblen Kim Astrup og Anders Korb er ude efter nederlag i 2 sæt til indonesiske Fajar Alfian og Mohamed Fikri.
2: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
3: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
4: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Engelmark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, den kører den her. Altså, se mig så med et vægtepar, der både skrev kærlighedssange til andre, og til sidst sang, der se lejen. Asphalt og Simpson med Solids. Det er sådan, mine øjne, de skal se. Det er ret vel.

0: Lionel Richie med Destiny. God morgen og velkommen til på morgen med BTS. You win again på den anden side af nyhederne. Klokken er halv.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Vol missede vigtige point i kampen i går aftes om en plads i håndboldens slutspil. På hjemmebane i Jysk Arena tabte holdet 28-29 til Horsens HE efter en dramatisk afslutning, skriver Midtjyllands Avis. Med bare 3 minutter igen udlignede Natasha Andreasen til 27-27, men Horsens kom foran igen. Silkeborg Vol fik dog en chance for at udligne med blot 10 sekunder tilbage, men Anne Dolberg skød midlertidigt over mål. Cheftræner Christian Køhler kalder nederlaget bittert, men er fortsat optimistisk. Holdet har nu 2 svære kampe foran sig mod Team Esbjerg og IKAST. Højesteret afgør torsdag, om en 31-årig mand kan straffes for at have skabt 36.000 AI-genererede billeder af seksuelle overgreb på børn. Det skriver Ritzau. Manden har erkendt, at han har lavet og delt billederne, men mener ikke, at han har overtrådt den daværende lovgivning. Han blev i landsretten idømt 1,5 års fængsel. Straffeloven er siden blevet ændret, så virkelighedstro AI-genereret overgrebsmateriale også er strafbart. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han aldrig vil have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det sagde han natten til torsdag dansk tid under et vælgermøde i delstaten Arizona. Her afviste han, at han nogensinde havde haft planer om at angribe Grønland. Udmeldingen kommer i kølevandet på, at Danmark, Grønland og USA i september indgik en ny forsvarsaftale. Den bekræfter blandt andet kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland og anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyde, og temperaturen vil ligge imellem 14 og 16 grader. Vinden den vil blive let til jævn fra sydvest. Ved kysterne kan det være op til sted.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
5: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 360 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college360.dk for mere information.
6: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
7: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

tre brødre, tre stemmer og en helt særlig lyd på Radio Alpha. Bee Gees viste i 80'erne, at de stadigvæk kunne skrive store pop-hits. Og det var altså You When I Can. Og så er det til Blondie, One Way or Another, og så kan du glæde dig til George Michael. Freedom og Westlife Tonight er blandt hitsene i øvrigt inden klokken. Det bliver 9 her på Radio Alpha. Jeg bor i Øres, bliver han til klokken, bliver 10 uger efter det.

Ja, George Michael i musikvideoen til Freedom, berømt for at lade 5 supermodeller være i centrum i stedet for ham selv. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington og Tatiana Patitz, hvis du husker, medvirker i videoen. Rigtig, rigtig pæne kvinder. Og dejlig sang. Det var Freedom på Radio 11, og så til Westlife Tonight. Lately.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
0: Men
1: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati-is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: What's Love Got To Do With It, så bliver det næsten ikke større. Det var Duran Duran, og så var det i øvrigt også lige for den Westlife med de irske stemmer, en sang om at være til stede i øjeblikket, nemlig singlen Tonight. Vi er klar med mere god musik derefter nyhederne fra Duran Duran.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Vol missede vigtige point i kampen i går aftes om en plads i håndboldens slutspil. På hjemmebane i Jysk Arena tabte holdet 28-29 til Horsens HE efter en dramatisk afslutning, skriver Midtjyllands Avis. Med bare 3 minutter igen udlignede Natasha Andreasen til 27-27, men Horsens kom foran igen. Silkeborg Vol fik dog en chance for at udligne med blot 10 sekunder tilbage, men Anne Dolberg skød midlertidigt over mål. Cheftræner Christian Køhler kalder nederlaget bittert, men er fortsat optimistisk. Holdet har nu 2 svære kampe foran sig mod Team Esbjerg og IKAST. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrakt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private. Donald Trumps nye taleskvinde Katie Zakaria er kommet i søgelyset, fordi der er tvivl om hendes baggrund som advokat. Det skriver Ritzau. Den 41-årige taleskvinde har flere gange kaldt sig advokat, men man har ikke kunnet dokumentere, at hun har licens til at arbejde som advokat i USA. Nu har en amerikansk organisation indgivet en klage og kræver undersøgt, om hun ulovligt har brugt titlen. Og nu til en vejrudsigt. I dag tørt og mest skyet, og temperaturen vil ligge imellem 14 og 16 grader. Vinden den vil blive let til jævn fra sydvest. Ved kysterne kan det være op til sted.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Musikvideoen, det var en lille eventyrfilm. Det var Duran Duran, der lagde timen ud med Hungry Like the Wolf. Og så til Kim Wilde, det er fra I Can't Have You, det sidste time af Godmorgen. I dag torsdag 15.

fra filmen 50 Shades of Grey kommer denne store kærlighedssang, hvor Ellie Goulding leverer vokalen Love Me Like You Do på Radio Alpha. Til Taylor Dane, der bliver kendt, meget kendt, efter hun lavede den her Tell It To My Heart, som ligesom kickstartede hendes helt store karriere. Det er Radio Alpha. God formiddag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.

Paper Lace, The Night Chicago Nights. Ja, det var også tællet egentlig for den, det var på Tell It To My Heart. Ingen grund til at holde følelserne tilbage med den anarkiske 80'er-klassiker. Til Trine, Hey Soul Sister på Alfa.

Det var måske det største for både Mike Oldfield og Michael Ryle, der lavede ting. Også soloprojekter, der har været store. Men det her, det var nok en basker for alvor tilbage først i 80'erne med Moonlight Shadow. Joan Osborne fortsætter på sin. Det her, det er One of Us. Og derefter, ja, så skal vi have fingrene i dejlig radio. Og det er på Vigmar denne torsdag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.

0: Godmorgen på Radio Alfa med Radio. Det var væk mig, for dem var det Joan Osborne på One of Us. Musikken fortsætter med Nick & Jay. Elsker endnu mere.
1: Følte mig så alene, så lang

The Cars Short Drive for ligger Jay lige for den på Elsker Hit og Bjerre. Billy Ocean fortsætter musikken, det er på Radio Alpha. Love really hurts without you. Jeg er Bo Øres. Siger tak for du. Og se bag den radio der igen i morgen, når klokken bliver 5.

0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: var Hallout, Dal Hallout, John Oates og nummeret her Man Eater. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen her i efterårsferien, lige efter klokken 5. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Borgere i Skive, Viborg og Silkeborg Kommune kan fra i dag af være med til at præge fremtidens lokale sundhedsvæsen. Sundhedsrådet Midt inviterer nemlig borgere til at dele deres erfaringer og idéer gennem et digitalt spørgeskema. Formand for Sundhedsrådet Midt, Helle Jensen, håber, at mange vil benytte muligheden for at blive hørt. Borgerne kan sende deres forslag frem til den 15. november, og svarene skal bruges til at udvikle fremtidens sundhedstilbud. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. Dejligt. I løbet af dagen bliver det mere skyde. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyde, mest tørt vejr, og i nat får vi desværre regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Final Countdown. God hjertelig formiddag. Velkommen til Formiddag med Fod. På en torsdag. Ja, man skal nyde de sidste dage her, inden efterårsferien er slut. Her er det Britney Spears. Jeg har de bedste sange med til dig, så det er en god start. Her er Born to Make You Happy. Efter den, så får vi min favorit, Rasmus Seebach.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hey, Silkeborg, er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
3: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.

You spin me round like a record. Det var ikke, om du siger gift ved første blik. Det er ligesom i gamle dage, der var der kun ét tv-program, og der så man. Så du fjernsyn i aftes? Ja, ja, og så var det det program, der var der. Men sådan er det ikke helt nu. Men alligevel, sådan en som gift ved første blik, den lægger landet øde mere eller mindre. De fleste ser den, og jeg ser den, og jeg glæder mig til i aften, hvem er holden, eller hvem er parrene, som bliver sammen. Det er altid spændende. Det kan vi snakke om i morgen fredag. Her er det Take That og Back for Good. Her på Radio Alfa og formiddag med fodet til 14.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familier og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.

0: kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
1: K for Lillefredag. K for Kims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Yeah, Black or White, det var Michael Jackson. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Arbejdstilsynet har nu ophævet et strakspåbud mod virksomheden Hercules Foundering, efter at en 69 tons tung boreri væltede ind i en bygning på torvet i Silkeborg i september, det skriver Midtjyllands Avis. En undersøgelse viste, at maskinføreren havde ignoreret maskinens sikkerhedsalarmer op mod 60 gange om dagen. Virksomheden har siden strammet sikkerhedsprocedurerne. Tre personer befandt sig i bygningen, da ulykken skete. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrakt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private. En 81-årig mand har i retten erkendt at have stukket sin 65-årige underbo med en kniv onsdag morgen i Odense. Overfaldet resulterede i, at underboen mistede livet. Det skriver blandt andre Fyns.dk. Ifølge den 81-årige opstod konflikten blandt andet på grund af et brev fra et postbud. Under retsmødet kom det også frem, at manden har haft det psykisk svært, og ifølge anklageren har han udvist tegn på paranoide forestillinger. Manden erkender sig skyldig i vold med døden til følge, men nægter at have haft til hensigt at dræbe. Mindst 27 elever og en lærer er blevet dræbt efter, at et tag styrtede sammen på en skole i Pakistan. Det oplyser en hospitalstalsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. De fleste af eleverne var under 13 år, og mindst 20 personer er kommet til skade. Redningsmandskabet har indtil videre reddet 45 elever ud af murbrokkerne, men der er meldinger om, at der stadig er flere fanget under bygningen.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejret sengen tør med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyde. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften skyder mest tørt, og i nat får vi lidt regn. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Her var det Kim Carnes og Better Davis Eyes. Og så velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Det er Meatloaf, der er klar her med I'd Do Anything For Love. Og så siger han, But I Won't Do That. Og det fremgår måske af teksten, hvad det var, jeg

Det var lavet med en kun et sekund lige før nyhederne. Der spillede jeg jo Michael Jackson, Black or White. Og Priscilla Presley er jo i landet her ved The King of Rock and Rolls kone. Og hun har en datter, som desværre er død, Lisa Marie. Og hun fortæller i interview her på TV2 også, når hun er rundt og giver de her talks, at hun ikke helt forstod, hvorfor at Lisa Marie giftede sig med Michael Jackson. Og hvad værre var, det forstod hun heller ikke selv. Senere har hun udtalt Lisa Marie. Han var aldrig nogensinde hjemme, og det samme var tilfældet. Elvis var stort set, vel heller aldrig nogensinde hjemme. Her var der Donna Summer. Det er Hot Stuff her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Hey, Silkeborg, er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Bryan Adams og Run To You. Og med den er der blevet tid til et kig i musikkalenderen for i dag den 15. oktober.
1: Musikkalenderen.
0: 15. oktober ved en koncert på denne dato i 1955 var Buddy Holly support for en ung Elvis Presley. Nashville talentscout Eddie Cantor var blandt publikum og sørgede for, at Buddy Holly fik en audition og senere en demo for pladeselskabet Decca.

Og i 1965 på denne dato lander Jimi Hendrix en noget beskeden kontrakt med Polydor, der tilbyder ham $1.01 royalty for alle hans indspillinger. Hans manager, Chas Chandler, forhandlede heldigvis senere en noget bedre kontrakt. Wilson.

I 1971 på denne dato spillede den britiske rockgruppe Led Zeppelin en legendarisk koncert i KB-hallen i København. På det tidspunkt var Led Zeppelin på toppen af deres karriere og tiltrak fans fra hele verden, også i Danmark, og denne koncert er kendt som en af de helt store rockoplevelser.

På denne dato i 2001 afholdt man indsamlingskoncert til fordel for ofrene ved terrorangrebet i New York den 11. september. Koncerten blev kendt som One World, One Voice, og ved koncerten optrådte bladet Rammstein, LOC TV2, D.A.D. og Thomas Helmig.

Den danske post-punk-gruppe Sort Sol spillede på denne dato i 2005 en koncert i Store Vega i København som en del af deres efterårsturné. På dette tidspunkt var Sort Sol et ikonisk navn på den danske musikscene, kendt for deres intense live-optræden og unikke lyd, som blandede rock, punk og alternative elementer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

Den fantastiske kære Whitney Houston og How Will I Know. Hvordan bliver de sidste dage her, vejrmæssigt set? Ja, i morgen fredag får vi skyde med lidt regn, og lørdag mest skyde med regn hister her, men også mulighed for perioder med nogen sol, så kan vi glæde os til de der små solstrejf, der kommer ind imellem. Temperaturen er ganske pæne, omkring de 17 grader. Søndag skyde med regn er til øv. Og når du kommer i gang igen på mandag efter efterårsferien, så får du tørt, også mest skydevær. Men tørt, jeg synes altid, det var sådan, når vi kom tilbage i skolen, da jeg var barn, så kunne det have været regnvejr og dårlig vejr i noget af sommerferien. Men når man kom tilbage i skolen, så var det solskin. Yes, over hele linjen. Nå, glor på vinduer hedder nummeret her. Det er Anne Linnet fra hendes Marquis de Sade tid.

0: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I 3,65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 3,65.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi,
15: at... Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Kasper og Melvis før. Her var så et virkelig godt Elvis-nummer fra Blue Hawaii. I Can't Help Falling In Love. Den bliver også lavet i en version med UB40. Og det er sådan, vi slås lidt, Niels og jeg. For Niels synes, det er et fantastisk nummer med UB40. Og jeg kan godt efterhånden acceptere, at jeg synes, det er et fint nummer. Men Elvis, det er jo originalen. Nå, klokken er 12.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Borgere i Skive, Viborg og Silkeborg Kommune kan fra i dag af være med til at præge fremtidens lokale sundhedsvæsen. Sundhedsråd Midt inviterer nemlig borgere til at dele deres erfaringer og idéer gennem et digitalt spørgeskema. Formand for Sundhedsråd Midt, Helle Jensen, håber, at mange vil benytte muligheden for at blive hørt. Borgerne kan sende deres forslag frem til den 15. november, og svarene skal bruges til at udvikle fremtidens sundhedstilbud. I går anholdt Østjyllands politi en blot 19-årig mand, der nu er sigtet for voldtægtsforsøg mod en 24-årig kvinde i Risgård tilbage den 27. september. Men politiet har i løbet af formiddagen kunne opløse, at den 19-årige mand nu sigtes for to voldtægtsforsøg. Både forholdet den 27. september, men også en tidligere episode den 12. juli. Ifølge politiet er manden blevet knyttet til sagen gennem et DNA-match, skriver Østjyllands politi. Ved overfaldet i september blev kvinden skubbet hårdt bagfra og væltet ind i et buskads, men hun slap fri og flygtede fra overfaldsmanden. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat mest tørt, og i nat, ja, der får vi lidt regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lige efter 12 middag, så man pakker timen her mellem 12 og 13. Eurythmics starter også ud med denne her Sweet Dreams Are Made of This. Fantastisk nummer. Hand in My Pocket hedder den næste. Den er med Alanis Morissette her på Radio Alfa. I'm broke.

Dan Salomonsen, hvis du kunne se, fik du. Og så er det George Harrisons tur. Det er den her My Sweet Lord, den første han lavede, efter at de var gået i opløsning der i 1978. Se, der får du efter det her CC Top og Give Me All Your Loving, og John Cicada også med Just Another Day. Men her, George Harrison.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
8: Vi fejrer.
7: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.

Deter. Og give me all your loving til John Cicada, Just Another Day. Jeg er her til 14, så er det Fisker har ferie i ugen her, så er det Per Laursen fra 14 til 18, hvor det er Søren Dahl, der tager over til 22. John Cicada er klar, og så Agnes, Release Me, får du et godt nummer fra Agnes.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
3: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Erasure og Sometimes. Og så Paul Krebs her. Morgendagens tober. Efter det får du Mark King, Level 42 og Lessons in Love. Paul Krebs, som har lavet utrolig mange gode dansksprogede ting. Han har lavet et album også med engelske. Den er sådan gået mere eller mindre i glemmebogen, synes jeg. Man husker mere de her, sådan nogen som også. Og så altså det her, Morgendagens tober. Jeg bare det jo alt for.

0: udsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
1: K for Lillefredag. K for Kims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Første sæson af Venner fik du den her Rembrandts og I'll Be There For You. Vi lægger ud med UB40 og Chris Hines i næste time. Først skal vi have nyheder. Klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Arbejdstilsynet har nu ophævet et strakspåbud mod virksomheden Hercules Foundering, efter at en 69 tons tung boreri væltede ind i en bygning på torvet i Silkeborg i september, det skriver Midtjyllands Avis. En undersøgelse viste, at maskinføreren havde ignoreret maskinens sikkerhedsalarmer op mod 60 gange om dagen. Virksomheden har siden strammet sikkerhedsprocedurerne. Tre personer befandt sig i bygningen, da ulykken skete. To mænd og to selskaber fra en nordsjællandsk bilkoncern er tiltalt for at have udnyttet 18 udenlandske mekanikere gennem 4 år, det skriver TV2 Kosmopol. Ifølge anklagemyndigheden blev mekanikerne tvunget til at arbejde over uden betaling og truet med fyring og hjemsendelse, hvis de protesterede. Selvom deres månedsløn var på 38.000 kroner, fik de angiveligt kun udbetalt omkring 7.500 kroner efter skat. Sagen skal nu afgøres ved retten i Hillerød. Unge skal være sikre på at kunne tage bussen eller toget til deres ungdomsuddannelse, uanset hvor de bor. Det mener Enhedslisten, som nu kræver en transportgaranti i finanslovsforhandlingerne. Partiet har allerede fået gratis offentlig transport til unge under 22 med i regeringsgrundlaget. Men det hjælper ikke, hvis busserne ikke kører, siger Pelle Dragsted. Enhedslisten foreslår at finansiere forbedringerne ved at beskatte ejendomsselskabers fortjeneste på ejendomshandler. En 81-årig mand har i retten erkendt at have stukket sin 65-årige underbo med en kniv onsdag morgen i Odense. Overfaldet resulterede i, at underboen mistede livet. Det skriver blandt andre Fyns.dk. Ifølge den 81-årige opstod konflikten blandt andet på grund af et brev fra et postbud. Under retsmødet kom det også frem, at manden har haft det psykisk svært, og ifølge anklageren har han udvist tegn på paranoide forestillinger. Manden erkender sig skyldig i vold med døden til følge, men nægter at have haft til hensigt at dræbe.
0: Tak til nyhederne. Her klokken 13, vi har nyheder igen klokken 14. Vejrudsigten skal der have tørt med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyet mest tørt vejr, og i nat får vi regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I Got You Babe. Det var UB40 sammen med Chrissy Hynes, og vi er hende fra Pretenders. Og så er det Shanice, og endnu en time ind for I Formiddag med Fod. I Love Your Smile er gået i gang lige så stille og roligt her.

Når der fodbold, det er udenlandsk fodbold, AGF skal til. Skal udenbys og spille kamp her i aften. Du ved, jeg har tidligere sagt, at AGF var en af mine

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job- og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
6: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Lastly Together Forever. Og så snakker vi om AGF tidligere. AGF møder de her belgiske KAA Gent. Kampen spilles 18:45 i aften på udebane i Belgien, og markerer jo også klubbens åbning i UEFA Conference League Liga-fasen, efter det ikke gik helt så godt i Champions League. Og FCK Midtjylland skal møde KF Ignatia i Conference League. Spændende fodboldkampe i aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen. Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.

Michael Sambiello, det var Maniac. Og så Rock Casino, som har lukket butikken. Jesper Vigge Leisner, hovedmanden, lever jo ikke længere. Her kommer de med Ridder Løb.

Take On Me, og med hensyn til fodbold, så hopper jeg jo behændigt over FCK, men de skal møde SC Braga på hjemmebane, og den kamp går i gang kl. 21. Kan ses jo på Disney Plus, som har erhvervet rettighederne til flere kampe. Det var formiddag med fodbold på en torsdag. Jeg er tilbage igen i morgen fredag mellem kl. 10 og 14. Og det er en fuldstændig fantastisk og magisk aften eftermiddag og aften eftermiddag sammen med Per. Og måske lidt fodbold i

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
11: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: R.E.M., Shiny Happy People, som den sidste plade i formiddag med Foghed. Tak til Paul. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers eftermiddagsradio, lige efter nyhederne og vejret, som kommer her klokken 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Fejlsorterede batterier har inden for den seneste måned startet 2 brande på Tandskov Affaldscenter. Ifølge Silkeborg Forsyning sker fejlene ofte, når folk ikke opdager, at elektronik i eksempelvis legetøj indeholder batterier. Selskabet har delt en video, hvor de kraftigt understreger, at batterier altid skal afleveres som farligt affald. Dit barns legetøjsbil skal ikke i hård plast, den indeholder batterier og skal i farligt affald. En svensk statsborger er blevet anholdt i Rusland, mistænkt for at planlægge angreb på russiske militærfaciliteter. Det oplyser Ruslands efterretningstjeneste ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge de russiske myndigheder har svenskeren tidligere kæmpet på Ukraines side i krigen. Han er blandt andet sigtet for ulovlig grænsepassage og terrorrelaterede forhold. Sveriges statsminister Ulf Kristersson oplyser, at Sverige nu forsøger at undersøge sagen gennem sin ambassade i Moskva. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side. I dag tørt og mest skyet og temperaturer mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturer ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

Hits in America her fra Kim Wilde. Velkommen til alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa. Det er den 15. oktober midt i måneden, og så er vi lige godt og vel midt i uge 42, altså efterårsferieugen. Efterårsferie? Nå, for nogen, og så alligevel ikke for alle. Nej, sådan er det. Jeg er Per Larsen, ferievikar her i eftermiddagsradioen denne uge her på Radio Alfa. Jeg har Thomas Ellemi til dig lige om et øjeblik, og det er en helt speciel årsag. Han har nemlig fødselsdag i dag. Men først her, Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Velkommen til eftermiddag på Alfa.

Thomas Helmig i dagen efter dagen. Og det er jo så altså i morgen. For i dag er det jo den 15. oktober. Og Thomas Helmig har fødselsdag. Tillykke til Thomas. Men selvfølgelig også, at du, som lytter lige nu på Radio Alfa, har du også fødselsdag. Så skal du selvfølgelig også have stort tillykke herfra. Thomas Helmig er født i 1964. Det betyder, at han bliver 62 år i dag. Her er Elton John og Tiny Dancer.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer et i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.

Rod Stewart, Baby Jane. Han kan det der stadigvæk, Rod Stewart. Han har ellers proklameret, at han vil på afskedsturné, sådan her i løbet af 2027. Men han har jo altså også, det som man siger, været med i rigtig mange år. Simple Red her, nu Something Got Me Started.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på middelspar.dk/8600.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Hey, Silkeborg! Er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Johnny Hayes, ja, Shattered Dreams, bristede drømme. Og tidligere før reklame, hvor det siger Cheap Thrills her på Radio Elfam. Fødselaren i dag, han bliver 62, Thomas Helmi. Og her, det du kan, ja. Og nu skal jeg nok dæmpe med at spille alt for mange Thomas Helmi-sange her i løbet af eftermiddagen. Men en enkelt mere eller to, det tror jeg, der kommer.

Men at Work, Down Under, Men at Work, som jo har rødder i Australien, men de kommer altså også en gang imellem sådan til Europa, selvom der efterhånden bliver langt imellem det. På slaget 12 nu her, Brødre Alfa, er det med lidt i forgrunden på den her, jeg elsker dig, som vinden blæser.

0: Ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
5: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
6: K for Lillefredag. K for Kims.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
12: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: The Big To Be With You. Det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her i timen mellem 14 og 15. Allesøs eftermiddag fortsætter selvfølgelig lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Fejlsorterede batterier har inden for den seneste måned startet to brande på Tandskov Affaldscenter. Ifølge Silkeborg Forsyning sker fejlene ofte, når folk ikke opdager, at elektronik i eksempelvis legetøj indeholder batterier. Selskabet har delt en video, hvor de kraftigt understreger, at batterier altid skal afleveres som farligt affald. Dit barns legetøjsbil skal ikke i hård plast, den indeholder batterier og skal i farligt affald. En svensk statsborger er blevet anholdt i Rusland, mistænkt for at planlægge angreb på russiske militærfaciliteter. Det oplyser Ruslands efterretningstjeneste ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge de russiske myndigheder har svenskeren tidligere kæmpet på Ukraines side i krigen. Han er blandt andet sigtet for ulovlig grænsepassage og terrorrelaterede forhold. Sveriges statsminister Ulf Kristersson oplyser, at Sverige nu forsøger at undersøge sagen gennem sin ambassade i Moskva. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side. I dag tørt og mest skyet og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa med Pia Laursen.

Pet Shop Boys, it's a sin. Velkommen til Altiders Eftermiddag her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, ferievikar i ugen her, uge 42. En uge, hvor mange holder ferie, men ikke alle, og det udmønter sig også i, at jeg står her i Alfa-studiet. Vi skal fejre fødselsdag her i timen. Det er kronprins Christian, som i dag fylder 20 år. Og det er selvfølgelig også derfor, at det bliver flade rundt omkring i hele landet. Her er Texas, Summerson, og fødselsdagen, ja, den kommer vi til lidt senere.

Mats Rolander og Kim Larsen her gør mig lykkelig nu. Det var sådan både svensk og dansk i en god, dejlig blanding. Take a chance on me. Ja, vi bliver faktisk i Sverige. Her er ABBA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Hey, Silkeborg, er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
4: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 360 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college360.dk for mere information.

Prince 1999. Det var efterhånden et par år siden. Eller lidt mere, at det var 1999. Nu er det den 15. oktober 2026. Og to danske personligheder holder fødselsdag i dag, nemlig Thomas Helmig, der fejrer sin 62-års fødselsdag, samt kronprins Christian, som bliver 21 år i dag. Dengang han blev født i 2005, der gik der mange rygter på, hvad skal knægten hedde? Hvad kommer han til at hedde? Og der var faktisk også folk, der kunne oddse på det. Og Søren Poppe, han oddsede på, at han måske blev den første i kongerækken, der kom til at hedde Johnny. Der var rigtig gode odds på den. Men det gik jo anderledes, for han kom til at hedde Christian Valdemar Henri John. Og Søren Poppe, som jeg interviewede dengang, han kunne få det til at rime.

The Sun Always Shines on TV. Det her var norske aha. Masser af ekko var der på den. Måske var det optaget et eller andet sted ude i de norske fjelle. Magisk, her er Nick og Jay her på Elfærd.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
3: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Med 90'er hitter her fra Crash Test Dummies. Og det blev egentlig også sådan det eneste ene hit, som de blev, i hvert fald blev verdenskendt med, nemlig og ja, ja, vi kom ud af timen her mellem 15 og 16 på en god måde. Eftermiddagsradioen fortsætter efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den tidligere Silkeborg landstræner Bo Johansson, der er død i en alder af 83, bliver nu mindet af TV2 Sports fodboldsekspert Morten Bruun. Johansson førte Silkeborg IF til klubbens eneste danske mesterskab i 1994. Han var virkelig en træner, der bekymrede sig og gik op i, hvordan hans spillere havde det, fortæller Morten Bruun. Han beskriver samtidig Johansson som en tilbagetrukken, men bestemt træner, der ikke var bange for at give spillerne en opsang. Et dansk statsborger og en anden mand bosiddende i Aarhus er idømt flere års fængsel i Tyskland. De er nu fundet skyldige i at planlægge angreb mod jøder på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. Den 54-årige dansker får 8,5 års fængsel, mens den 43-årige medtiltalte får 4,5 år. Begge mænd blev anholdt i Aarhus sidste år. Torsdag slog retten fast, at mændene har overvåget jødiske ledere i Tyskland. Derudover har danskeren forberedt et brandattentat mod en jødisk butik i Berlin. Han skulle have haft tætte bånd til en iransk elitestyrke. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte billeder. Det har Højesteret slået fast i dag torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. I et resumé af dom lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er det samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive. I dag tørt og mest skyet og temperatur op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

Kool & The Gang, Get Down On It. Kool & The Gang havde jeg fornøjelsen af at opleve live sidste år. Det var virkelig bare en oplevelse ud over det sædvanlige. Jeg er ført Per Larsen. Velkommen til Alle Tiders Eftermiddag her på Radio Alfa. Her er Inner Circle Sweat. Og så har jeg også et mandagsstævne møde på beding til dig med radio om et øjeblik.

Radio mandag stævnemøde. Og det kunne godt være en torsdag eftermiddag også, at man kunne holde sådan et stævnemøde. Det behøves absolut ikke lige at være en mandag. Warm Guns har jeg til dig her. De rygende pistoler her med The Young Go Fast.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Svenskeren, der blev kaldt Bosse, stod i spidsen for Danmark fra 96 til 2000 og førte landsholdet til både VM og EM. Det største øjeblik kom ved VM i Frankrig i 1998, hvor Danmark nåede kvartfinalen og tabte et dramatisk opgør til Brasilien med 3-2. Bo Johansson stod også bag Silkeborg IF's sensationelle danske mesterskab i 1994. Flere tidligere danske landsholdsspillere fremhæver både hans menneskelige kvaliteter og de store oplevelser, de havde sammen med svenskeren. Aalborg håndbold er klar til næste fase af Champions League efter en dramatisk hjemmesejr på 34-33 over kroatiske HC Zagreb. Aalborg måtte undvære profiler som Niklas Landin, Sander Sargossen, men Juri Knop spillede en flot kamp. Nordjyderne smed en 5-målsføring, men Marinus Munk scorede det afgørende mål i sidste minut. Aalborg er nu sikker på at slutte blandt de to bedste i gruppen. Der er stor tiltro til de fire danske hold i Conference League. Ekspertkommentatorerne Mads Juncker og Mikkel Bischoff tror på, at tre af holdene går videre til slutspillet. FC København og FC Midtjylland vurderer stærkt, mens også FC Nordsjælland får ros for sit spil. AGF er også med, men forventningerne er mere afdæmpet. AGF møder Gent, FC Nordsjælland gæster Hearts, FC Midtjylland møder Egnitia, mens FC København tager imod Braga på hjemmebane. FIFA vil ændre reglerne for karantæne efter rødt kort ved VM. Ifølge ESPN sker det efter stor kritik af den amerikanske angriber Florian Balagons karantæne blev ophævet, så han kunne spille mod Belgien. USA's præsident Donald Trump havde personligt bedt FIFA-præsident Gianni Infantino om at genoverveje straffen. Nu skal FIFA-rådet behandle et forslag, der skal forhindre lignende sager fremover.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: På Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

år det største for One Direction her, The Story of My Life. Og vi fortsætter med det høje tempo her, Kelly Marie, tilbage til den forældre her, Feel Like I'm in Love her på 11.5.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åben frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

Shakira her sammen med Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. Det er den 15. oktober, og lige nu tager vi et nedslag i historiebøgerne. I dag i 1976, det er 50 år siden, at samtlige ansatte ved Nordkoreas ambassade i København bliver udvist af Danmark. Det blev afsløret, at de i stor stil har videresolgt og indsmuglet hash, sprit og cigaretter. I 1995, det er 31 år siden i dag, at Erhard Jacobsen stifter partiet Centrumdemokraterne, forlader Folketinget efter 42 år. Og til sidst her i 2007, det er 19 år siden, dansk fetaost, som er fremstillet af komælk, må ikke længere kaldes feta. Efter en dom fra EF-domstolen i 2005 er navnet nu forbeholdt græsk fremstillet osk af gede og formælk. Og som det er her i Danmark, så retter vi jo bare ind, og så siger, sådan bliver det så bare for fremtiden, ja. Hold on over til dig her, der. Hold on over til jer. You make my dreams, ja. Lidt i drømmeverden.

tøsedrengene. Og i særdeleshed Anne-Lotte Michelsen i forgrunden på den her Bruer og Brugus. Og det blev de. De blev flittigt brugt og nyt tøsedrengene, dengang de var sådan helt store og var på tur her og der og alle vegne. Men det er efterhånden også mange år siden. Claus Kjellerup fra Tøsedrengene har netop bebudet, at han indstiller hans musikkarriere. Han er ikke helt ung mere. Her er det Opus, Life is Life. Det her er torsdag eftermiddag på Alfa.

0: Det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
1: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
2: K for Lillefredag. K for Kims.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris.

0: Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Stort hit her fra Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Det var et stort kærlighedstema, som tog os ud af timen her mellem 16 og 17. Alle tiders eftermiddag fortsætter selvfølgelig efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den tidligere Silkeborg landstræner Bo Johansson, der er død i en alder af 83, bliver nu mindet af TV2 Sports fodboldsekspert Morten Bruun. Johansson førte Silkeborg IF til klubbens eneste danske mesterskab i 1994. Han var virkelig en træner, der bekymrede sig og gik op i, hvordan hans spillere havde det, fortæller Morten Bruun. Han beskriver samtidig Johansson som en tilbagetrukken, men bestemt træner, der ikke var bange for at give spillerne en opsang. Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almen Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år, og det giver anledning til bekymring hos forsikringsselskabet, skriver Ritzau. Det er bekymrende, at over halvdelen af alle klip i kørekortet skyldes for høj hastighed, siger skadedirektør i Almen Brand, Britta Bjerregaard. Torsdag kalder statsminister Mette Frederiksen det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget nemlig betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. I dag tørt og mest skyet og temperaturer op mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturer ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa med Pia Laursen.

Stevie Wonder og Josh Coltrane Say I Love You. Stevie Wonder, som jo spiller i Royal Arena i København på søndag. Og jeg er helt sikker på, at han også har den her med, at Josh Coltrane Say I Love You. Velkommen til den sene eftermiddagstime. Her var du alfa denne torsdag den 15. oktober. Jeg er Per Larsen, ferievikar her i dag og i morgen også. R.E.M. her, Losing My Religion. Velkommen til.

Thomas Helmi, fødselaren i dag. Fed lykke til alle. Og jeg er helt sikker på også, at Thomas Helmi har det store, brede tandsmil på i dag. Og måske også hans kone René forkæler ham lidt. Det kunne jeg sådan set godt forestille mig. Thomas Helmi, ja, har fødselsdag sammen med vores kronprins Christian her den 15. oktober. Så skal vi tilbage i tiden. Her Maywood, Standing in the Twilight her på 11.5.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Svenskeren, der blev kaldt Bosse, stod i spidsen for Danmark fra 96 til 2000 og førte landsholdet til både VM og EM. Det største øjeblik kom ved VM i Frankrig i 1998, hvor Danmark nåede kvartfinalen og tabte et dramatisk opgør til Brasilien med 3-2. Bo Johansson stod også bag Silkeborg IF's sensationelle danske mesterskab i 1994. Flere tidligere danske landsholdsspillere fremhæver både hans menneskelige kvaliteter og de store oplevelser, de havde sammen med svenskeren. Aalborg håndbold er klar til næste fase af Champions League efter en dramatisk hjemmesejr på 34-33 over kroatiske HC Zagreb. Aalborg måtte undvære profiler som Niklas Landin, Sander Sargossen, men Juri Knop spillede en flot kamp. Nordjyderne smed en femmålsføring, men Marinus Munk scorede det afgørende mål i sidste minut. Aalborg er nu sikker på at slutte blandt de to bedste i gruppen. Der er stor tiltro til de fire danske hold i Conference League. Ekspertkommentatorerne Mads Juncker og Mikkel Bischoff tror på, at tre af holdene går videre til slutspillet. FC København og FC Midtjylland vurderer stærkt, mens også FC Nordsjælland får ros for sit spil. AGF er også med, men forventningerne er mere afdæmpede. AGF møder Gens, FC Nordsjælland gæster Hearts, FC Midtjylland møder Egnitia, mens FC København tager imod Braga på hjemmebane. FIFA vil ændre reglerne for karantæne efter rødt kort ved VM. Ifølge ESPN sker det efter stor kritik af den amerikanske angriber Florian Balagons karantæne blev ophævet, så han kunne spille mod Belgien. USA's præsident Donald Trump havde personligt bedt FIFA-præsident Gianni Infantino om at genoverveje straffen. Nu skal FIFA-rådet behandle et forslag, der skal forhindre lignende sager fremover.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Jannik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Amy Winehouse, sammen med Mark Ronson. Valerie hedder den her. Det er ærgerligt, at de ikke fik lavet noget mere sammen, mens muligheden var der. Nu er der virkelig mulighed for at tænke tankerne langt tilbage i tiden. Her er Beach Boys, God Only Knows.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familier og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
6: Vi ses på Briersvej 7B.
7: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.

Thomas Helmig i Malaga, som bliver brugt i rigtig mange sammenhænge efterhånden. Pladen er faktisk cirka 20 år gammel. Det var i hvert fald sommeren 2006, at jeg oplevede ham på Grøn Koncert i Aalborg, hvor han havde den her med som noget, der helt spritnyt dengang. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Torsdag eftermiddag går på held med Søren Dahl, tager det hele videre. Her var det jo Alfa, lige efter at nyhederne i alle tiders aften. Police her, Every Breath You Take. Ha' en fortsat god torsdag.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crash?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg

0: Begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
0: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
0: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
1: Men...
0: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
0: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Det er jo kendt på den der dans der, som var i videoen. Bangles var det her på Radio Alpha, Walk Like an Egyptian. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den tidligere Silkeborg landstræner Bo Johansson, der er død i en alder af 83, bliver nu mindet af TV2 Sports fodboldsekspert Morten Bruun. Johansson førte Silkeborg IF til klubbens eneste danske mesterskab i 1994. Han var virkelig en træner, der bekymrede sig og gik op i, hvordan hans spillere havde det, fortæller Morten Bruun. Han beskriver samtidig Johansson som en tilbagetrukken, men bestemt træner, der ikke var bange for at give spillerne en opsang. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge det nye ord i en erklæring. Det oplyser en talsperson til nyhedsbureauet Reuters. Aaron Brown, der er chef for internationale anlægner i ministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener nemlig, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Torsdag kalder statsminister Mette Frederiksen det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget nemlig betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. I dag tørt og mest skyet og temperaturer mellem 14 og 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt og skyet vejr, men i nat kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturer ned mellem 13 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

alle sangene fra albummet blev udgivet som singler, og der var kun to af sangene, der ikke blev i top 10. Michael Jackson lavede det på Bad Album, og det var selvfølgelig bag her på Radio Alfa. Og så velkommen her til Alle Tiders Aften, den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 22. Tak til Per, der har sat Alle Tiders Eftermiddag siden kl. 14. Ha' det malort på Radio Alfa og Superlove.

Når du hører en af de her sange her, så kan det være, at du lige pludselig kommer til at tænke tilbage på en bestemt ting eller en bestemt historie. Når jeg hører Black Box, så er der en bestemt ting, jeg tænker på, og det er, at i den periode, hvor de var aktive, der lavede jeg rigtig mange timers radio rundt omkring, og det gjorde, at jeg spillede dem rigtig tit. Og det var lige fra Right on Time og så ellers fremad. Og selvfølgelig også den, du lige hørte her på Radio Alpha. Det var Black Box her med Everybody, Everybody. Og nemlig, så kan du høre Starship, det kan du med Rebellious City. Her er først det, man kan kalde en ægte Radio Alpha-klassiker. Her er Al Stewart og Year of the Cat.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

hvis jeg tager på ferie sydpå og kører selv, så kan jeg også komme til at høre nogle af de tyske radiostationer. Der er det meget stor chance for, at man kommer til at høre Aura fra dem, fordi der har faktisk haft en endnu større karriere, end hun har haft herhjemme. Det var Aura her på Radio Alfa med Song for Sophie, en sang, som jeg altid synes har haft sådan en magisk lyd. Hattie Rembrandt på Radio Alfa, Just the Way It Is, Baby.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

0: Det var en stor brølende Tørsten Darby her på Radio Alfa med If You Let Me Stay. Og her er det Lars H.G. på Radio Alfa, og når lygterne tændes.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne skæld, så jeg kan

har givet et par enkelte koncerter i år, men sidste år, der var det nok den, de lavede på Smukfest, som var mest speciel, for det var faktisk markeringen for udgivelsen af Techno Crap Get Serious, der gjorde, at de stod på scenen. Her var det et af deres andre numre, Cut and Move og Give It Up, og her når klokken er 19, så er nyhederne klar. Efter nyhederne er det Asphalt og Don't Turn Around. Ha' det Cutting Crew på Radio Alfa. Just I Had In Your Arms Tonight.

0: er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
1: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
2: K for Lillefredag. K for Kims.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: mange, der gerne vil have på vinyl. Så for en håndfuld år siden, så blev den faktisk lavet på LP og solgte stort, og der kan man selvfølgelig finde den her og mange andre gode. Wham var det her med Wake Me Up Before You Go Go, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. Badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til kvartfinalen i Danmark Open, efter at han leverede storspil i Odense her til aften. Jason Gunawan fra Hong Kong fik knap nok et ben til jorden mod den velspillende oceaner. Antonsen vandt i to sæt med 21-10-21-12. I kvartfinalen i morgen får Antonsen indonesisk modstand mod Alvi Farhan. I aften og nat med skydevær og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

Azrat på Radio Alfa, Don't Turn Around. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 19 og 20 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og har de næste 3 timer, det vil sige frem til klokken 22. Og her er det fra dengang, Anne Linde var sammen med Marquette Sat, og det gav altså nogle rimelig spændende tv-optrædener en gang imellem. Lige nu kan du høre, hvor du er.

deres sidste turné, indtil videre i hvert fald, der var det Danmark, de også besøgte, og der var rigtig mange derovre og blev deres gode gamle boybander. En af dem, jeg kender, der var med, sagde, at den sang, hun ventede på, det var lige præcis sangen, du hørte her. Det var Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart på Radio 5. Og her er det Bee Gees og Yusuf B. Dancing.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat, terrassen hælder.
3: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
4: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

op og tog, og Josh sagde yes. Og da den her sang, den kom ud, du skal høre nu, der kæmpede jeg en hård kamp for, at den skulle spilles i radioen. Jeg kan huske, vi havde de her møder, hvor vi sad og hørte de forskellige sange, og hver eneste gang, vi kom til det, så sagde vi skal altså have den her på, og jeg blev ved, og blev ved, og blev ved. Og til sidst, så gav de sig. Og det var faktisk en sang, som betød, at de internationale musikmagasiner, de ringede til musikchefen på det tidspunkt og spurgte, hvorfor vi havde sat den på. Nu skal du have lov at høre den. Her er Vest på Radio Alfa. Alene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

På sådan en mørk og sen oktoberaften, så kan man sige, så den her er lidt fantastisk at høre. Der er lidt sol og sommer over den, og det er jo sådan, at hvis du gerne vil høre den i filmen, så er det fra La Bamba-filmen, som kom i 80'erne, og Los Lobos lavede blandt andet sang her, men også mange andre, netop La Bamba. Og her er det news, og her er min sang til dig, og så er der Santana lige om lidt, det er det med Maria Maria på Radio Alpha.

Santana og Maria Maria. Og så er det her kl. 20, at nyhedsredaktionen de holder sig klar. Og det er for at give dig et overblik over, hvad der sker i verden, og selvfølgelig også her i Danmark. Det får du en, som sagt, en nyhedsopdatering på. Og så er der også en time mere af alle tiders aften klar. Der er det Kenny Loggins, der er den første sang i Danger Zone. Ha' det Genesis Invisible Touch på Radio Alpha.

0: Og Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Brug for en gave.

I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Peter Arnold her med Eyes Wide Out of Face på Radio Alfa, hvor der nu er nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften er nat med skydevær og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Loggins og Danger Zone, og så velkommen her til time mellem 20 og 21 den her torsdag aften af Alletiders Aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Og på et tidspunkt, der var jeg i Norge, og der skulle jeg lave noget arbejde på hotel om morgenen, så skulle vi selvfølgelig have noget at spise, vi skulle afsted. Og der kørte der sådan en radiostation i baggrunden, og jeg blev sådan lidt glad, da jeg lige pludselig hørte den her i højtaleren. Kim Larsen og Sutton Himmelblå. Yeah.

For en blond, så WhatsApp, Linda Perry i forgrunden, som det var sådan i gruppen. Og efter det, så var hun meget aktiv, både har skrevet og produceret sange for andre. Men nu er der altså lavet en musikdokumentar om hende, der hedder Linda Perry, Let It Die Here, som man kan se på forskellige platformer. Og der kan man selvfølgelig også høre lidt om For en blond, men historien fortsætter lang tid efter de stoppede. Her Dr. Hook på Radio Alpha, Walk Right In.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

til OL-åbningen, der var der rigtig mange, der var helt vilde med, at man kunne opleve Celine Dion. Og det er jo selvfølgelig, fordi hun har trukket sig tilbage på grund af sin sygdom, og så giver hun nogle enkelte koncerter en gang imellem. Og det gør altså, når hun gør det, så bliver det altså udsolgt for de koncerter, der bliver hurtigt. Her var det One Heart på Radio Alpha. Og ham her kan vi desværre ikke opleve live mere, men vi har en masse gode sange med ham, både for Queen, men også Celine, her for The Mercury og Living On My Own. Sometimes I

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Hey, Silkeborg, er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
3: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.

en ren tryllekunst, det her. Det var Steve Miller-band på Radio Alpha, Abracadabra. Og det er altså Halloween snart, og det betyder også, at man kan se i butikkerne, at der kommer altså flere forskellige slags sjove sliktyper og kager og alt muligt andet, som både har skiftet form og farver og smag, for at det kan passe til Halloween. Og så er der selvfølgelig det, du kan pynte op med derhjemme. Og så kan du altså også blive kendt, hvis det skal være endda gå i gang med at skære lidt i nogle græskar. Det er blevet en tradition for USA, som flere og flere danskere, de tager til sig. Her er det Paul Krabs, her er Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alpha.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden fra den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.

0: er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: er et fantastisk nummer med Stevie Wonder, det her. Det var Part-Time Lover på Radio Alfa, hvor der nu nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Depeche Mode og Personal Jesus. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 21 og 22 den her torsdag aften af Alletiders Aften. Ja, Søren Dahl har en time nu, det vil sige frem til klokken 22. Og lige nu, der er TV2 i gang med de akustiske koncerter, og jeg har set et par videoer fra dem, og det er altså en fantastisk oplevelse. Hvis du kan nå at komme til at opleve en af de koncerter, så skal du tage og gøre det. Lige nu er de her på Radio Alfa med Biba Balula.

Efter dagene med Eurythmics, hvor de to medlemmer gik hver til sit og havde hver sin store karriere, der lavede Anna Lennox den her i starten af 90'erne. Her var det Walking on Broken Glass på Radio Alpha. Og her er skøn duet med Elton John og Kiki Dee.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
4: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.

Hvis du er en af dem, som sidder og ser de her store 80'er-film hjemme i stuen, og du en dag sætter Back to the Future-filmen på igen, så vil du selvfølgelig komme til at høre den her sang braget ud af højtaleren. Sure, Lewis and the News var det her på Radio Alpha med The Power of Love. Og her er det Skå og Torp og Sander Sandemundsen, det er på 2K.

til at drive me crazy. Og så er der også tid til at slutte alle tiders aften af for den her torsdag aften. Her når klokken er 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem, og jeg kan se, at der ligger masser af gode sange klar til dig, hvis du alligevel sidder op og slapper lidt af. Jeg er tilbage igen på søndag kl. 13 i Eftermiddagsradioen. Kan du have en god weekend eller resten af en god ferie i efterårsferien? Ha' det Modern Talking og Brother Louis. Og så høres vi ved. Jeg er Sundag. Hej.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
2: Ja, det skal nok holde.
1: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.

0: tage på efterårstur i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.